0: you know.
1: Mademoiselle.
2: Živím za tebe.
0: Ček, stane, to, čekaj, vrni malo.
3: 97.9.
0: To.